Vad är det? Den är sånt inte val. Vad är det? Den är sånt inte ska inte val. Vad är det? Är det ooit alles eten?